حرف و صدا بھی گم تمام، پھر بھی کسی نے بات کی۔ عقل و دل و نگاہ سب اس کے حضور با ادب، حرف و صدا بھی گم تمام، پھر بھی کسی نے بات کی۔ شعر سماعت کریں کہ دھرتی پہ پھول آسماں تاروں سے جگمگا اٹھا، دھرتی پہ پھول آسماں تاروں سے جگمگا اٹھا، یہ تو ادائیں ہیں میرے خسرو کائنات کی۔ پھر سماعت کیجیے شعر کہ دھرتی پہ پھول آسماں تاروں سے جگمگا اٹھا، یہ تو ادائیں ہیں میرے خسرو کائنات کی۔ عرض کرتا ہوں کہ تم سے تمام نغمگی، تم سے تمام دل کشی، تم سے تمام نغمگی، تم سے تمام دل کشی، تم سے تمام دھڑکنیں سینہ کائنات کی۔ پھر سماعت کیجیے شعر کہ تم سے تمام نغمگی، تم سے تمام دل کشی، تم سے تمام دھڑکنیں سینہ کائنات کی۔ شعر عرض کیا ہے کہ حسن بکھر بکھر گیا، راہ سمر سمر گئی، حسن بکھر بکھر گیا، راہ سمر سمر گئی، جب بھی تیری نظر اٹھی بزم سجی حیات کی۔ پھر شعر عرض کرتا ہوں کہ حسن بکھر بکھر گیا، راہ سمر سمر گئی، جب بھی تیری نظر اٹھی بزم سجی حیات کی۔ آخری شعر حمد پاک کا ہے کہ چاہے نظر نہ آ سکے، چاہے خبر نہ ہو سکے، چاہے نظر نہ آ سکے، چاہے خبر نہ ہو سکے، اور بھی وجہ ہے کوئی گردش کائنات کی۔ چاہے نظر نہ آ سکے، چاہے خبر نہ ہو سکے، اور بھی ہے وجہ کوئی گردش کائنات کی۔ بکھری ہوئی ہے ہر طرف روشنی حسن ذات کی، میری نظر کی راہ میں گرد ہے ممکنات کی۔ سامعین کرام، نعت پاک سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ ایک بار آپ درود پاک پڑھ لیں۔ مطلع عرض کرتا ہوں کہ جلوہ فرما نور حق جو تیری پیشانی میں ہے، جلوہ فرما نور حق جو تیری پیشانی میں ہے، اس سے بڑھ کر کون سی شے تاج سلطانی میں ہے۔ پھر سماعت کیجئے کہ جلوہ فرما نور حق جو تیری پیشانی میں ہے، اس سے بڑھ کر کون سی شے تاج سلطانی میں ہے۔ حسن مطلع سماعت کریں کہ قیصری میں ہے ناممکن شان کیوانی میں ہے، قیصری میں ہے ناممکن شان کیوانی میں ہے، دو جہاں کی کامیابی تیری دربانی میں ہے۔ قیصری میں ہے ناممکن شان کیوانی میں ہے، دو جہاں کی کامیابی تیری دربانی میں ہے۔ ایک مطلع اور سماعت کریں حضرات کہ اللہ اللہ کیسی عظمت حرف قرآنی میں ہے، اللہ اللہ کیسی عظمت حرف قرآنی میں ہے، سرنگوں تھی کل بھی دنیا اب بھی حیرانی میں ہے۔ پھر سماعت کریں کہ اللہ اللہ کیسی عظمت حرف قرآنی میں ہے، سرنگوں تھی کل بھی دنیا اب بھی حیرانی میں ہے۔ اور لات و عزا کے صنم خانے اجڑ کر رہ گئے، شعر دیکھیں حضرات کہ لات و عزا کے صنم خانے اجڑ کر رہ گئے، تیری تکبیر مسلسل بزم امکانی میں ہے۔ لات و عزا کے صنم خانے اجڑ کر رہ گئے، تیری تکبیر مسلسل بزم امکانی میں ہے۔ اور خوش نصیبی میں تیرے احباب کا ثانی نہیں، شعر سماعت فرمائیں کہ خوش نصیبی میں تیرے احباب کا ثانی نہیں، جن کی آنکھوں کے لیے جلوہ فراوانی میں ہے۔ خوش نصیبی میں تیرے احباب کا ثانی نہیں، جن کی آنکھوں کے لیے جلوہ فراوانی میں ہے۔ اور آدمیت پر تیری حکمت سے یہ روشن ہوا، شعر سماعت کریں کہ آدمیت پر تیری حکمت سے یہ روشن ہوا، عظمت آدم خرد کی پاک دامانی میں ہے۔ آدمیت پر تیری حکمت سے یہ روشن ہوا، عظمت آدم خرد کی پاک دامانی میں ہے۔ اور جس نے شاہوں کو گداؤں سے کیا شیر و شکر، شعر سماعت فرمائے حضرات کہ جس نے شاہوں کو گداؤں سے کیا شیر و شکر، وہ ادائے فقر آقا تیری سلطانی میں ہے۔ جس نے شاہوں کو گداؤں سے کیا شیر و شکر، وہ ادائے فقر آقا تیری سلطانی میں ہے۔ اور شعر دیکھیں کہ عصر حاضر سے تیرا نقش قدم کیا چھٹ گیا، عصر حاضر سے

0: نقش قدم کیا چھٹ گیا، منزلیں گم، کاروانِ فکر حیرانی میں ہے۔ عصر حاضر سے تیرا نقش قدم کیا چھٹ گیا، منزلیں گم، کاروانِ فکر حیرانی میں ہے۔ اور میرے آقا تیری چشم لطف کا طالب ہوں میں، میرے آقا تیری چشم لطف کا طالب ہوں میں، دل اگرچہ مبتلا جذبوں کی نادانی میں ہے۔ میرے آقا تیری چشم لطف کا طالب ہوں میں، دل اگرچہ مبتلا جذبوں کی نادانی میں ہے، جلوہ فرما نور حق جو تیری پیشانی میں ہے، اس سے بڑھ کر کون سی شے تاج سلطانی میں ہے۔ مقطع سماعت فرمائے حضرات کہ یاد کر کے جو اسے آنکھوں سے بہتا ہے جمیل، یاد کر کے جو اسے آنکھوں سے بہتا ہے جمیل، کیسی تاثیر شفا اس آنکھ کے پانی میں ہے۔ یاد کر کے جو اسے آنکھوں سے بہتا ہے جمیل، کیسی تاثیر شفا اس آنکھ کے پانی میں ہے، جلوہ فرمان نور حق جو تیری پیشانی میں ہے، اس سے بڑھ کر کون سی شے تاج سلطانی میں ہے۔ حضرات ایک نعت پاک اور سماعت فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مطلع عرض کرتا ہوں کہ اپنی دنیا کا ہر ایک رنگ تیرے نام سے ہے، اپنی دنیا کا ہر ایک رنگ تیرے نام سے ہے، تیری سنت سے ہے، قرآن سے ہے، اسلام سے ہے۔ اپنی دنیا کا ہر ایک رنگ تیرے نام سے ہے، تیری سنت سے ہے، قرآن سے ہے، اسلام سے ہے۔ اور ایک مطلع اور سماعت کریں کہ رات کا خوف نہ اندیشہ کوئی شام سے ہے، رات کا خوف نہ اندیشہ کوئی شام سے ہے، آج سینوں میں اجالا تیرے پیغام سے ہے۔ پھر سماعت کریں حضرات کہ رات کا خوف نہ اندیشہ کوئی شام سے ہے، آج سینوں میں اجالا تیرے پیغام سے ہے۔ اور اس خرابے میں بھٹکنے نہیں دیتی مجھ کو، سماعت فرمائیں کہ اس خرابے میں بھٹکنے نہیں دیتی مجھ کو نور افشانی مسلسل جو در و بام سے ہے، اس خرابے میں بھٹکنے نہیں دیتی مجھ کو نور افشانی مسلسل جو در و بام سے ہے۔ شعر سماعت کریں کہ تیرا صدقہ ہے یہ دنیا یہ متاع ہستی، تیرا صدقہ ہے یہ دنیا یہ متاع ہستی، اور یہ تسخیر فلک بھی تیرے اکرام سے ہے۔ تیرا صدقہ ہے یہ دنیا یہ متاع ہستی، اور یہ تسخیر فلک بھی تیرے اکرام سے ہے۔ شعر دیکھیں کہ اس کو دولت کی طلب ہے نہ شہنشاہی کی، اس کو دولت کی طلب ہے نہ شہنشاہی کی، جو تیرے قدموں سے وابستہ ہے آرام سے ہے۔ اس کو دولت کی طلب ہے نہ شہنشاہی کی، جو تیرے قدموں سے وابستہ ہے آرام سے ہے۔ راہ دشوار ہے لیکن تیری سنت کے طفیل، استقامت کی توقع دل ناکام سے ہے۔
1: شنوندگان گرامی، این بود از برنامه روحانی نات بادی را با صدای شمیم جیپوری بشنوید.

میں غم عشق شاہنشاہ امم ہے، جس دل میں غم عشق شہنشاہ امم ہے، وہ رحمت عالم

نبی سے ساغر کبھی ہاتھوں سے چھوا ہو تو قسم ہے, ساغر کبھی ہاتھوں سے چھوا ہو تو قسم ہے, اسی آنکھ کا شمیم اپنے یہ عالم

0: تعمیر کردہ 2,35,000 مکانات کی چابیاں مستفیدین کے سپرد کیں۔ باپو سبھا نگر میں منعقدہ ایک پروگرام میں جناب چوہان نے 9 منتخبہ مستفیدین کو اجازت نامے بھی تقسیم کیے۔
1: بہار کے ہمارے کچے مکان میں رہنے والے بھائی اور بہنوں کو آج 11,00,000 سے زیادہ مکانوں کی سویکرتی کی سوگات مل رہی ہے۔ ان کے پاس پکی چھت ہوگی، اپنا گھر ہوگا، ان کے سپنے پورے ہوں گے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ پردھان منتری فصل بیمہ یوجنا میں بہار نے سملت ہونے کا فیصلہ لیا ہے۔ فصلوں کو اگر نقصان ہوگا تو فصل بیمہ یوجنا کے انترگت اس کی بھرپائی کسان کو ہو پائے گی۔
0: جناب چوہان پٹنہ کے بی اے ایم ای ٹی آئی میں کرشی جن کلیان سنواد میں بھی شرکت کریں گے۔ سڑک ٹرانسپورٹ اور شاہراہوں کے وزیر مملکت ہرش ملہوترا نے آج دلی کے کابینہ وزیر منجندر سنگھ سرسا کے ہمراہ نئی دلی میں ایک پیڑ ماں کے نام پہل کے تحت پودے لگانے کے ایک پروگرام میں شرکت کی۔ اس موقع پر میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے جناب ملہوترا نے کہا کہ جب سے دلی میں بی جے پی حکومت اقتدار میں آئی ہے تب سے سبھی شعبوں میں مسلسل ترقیاتی کام ہو رہے ہیں، جس میں ماحولیات کا تحفظ بھی شامل ہے۔
2: ہمارے پریاورن منتری سرسا جی نے اور ریکھا جی نے مل کے دلی کے اندر 70,00,000 پیڑ لگانے کی مہم چھیڑی اور بہت اچھا سسٹم بنایا ہے۔ پورٹل کے مادھیم سے دلی میں کوئی بھی ویکتی رجسٹریشن کروا کر کے اس کے بعد دلی سرکار ان کو اپروچ کرے گی، ان کو پیڑ دے گی یا ان کو ایسے استھان پر بلائے گی جہاں پر گرین کور بڑھانے کی بات ہے۔
0: یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ بنگلہ دیش میں آج صدارتی انتخاب ہوگا، جس میں ارکان پارلیمنٹ حکمران بی این پی کے مرزا فخر الاسلام عالمگیر اور 11 پارٹیوں کے اپوزیشن اتحاد کے امیدوار کرنل اولی احمد میں سے کسی ایک کو ملک کے صدر کے عہدے کے لیے منتخب کریں گے۔ بنگلہ دیش میں 35 سال بعد صدارتی عہدے کے لیے پہلی بار ووٹ ڈالے جائیں گے۔ ووٹنگ ملک کی پارلیمنٹ یعنی جاتیہ سنسد میں آج دن میں 2 بجے سے 5 بجے تک ہوگی۔ بنگلہ دیش کی معزول وزیر اعظم شیخ حسینہ کے قریبی ساتھی محمد شہاب الدین نے اپنی 5 سالہ مدت کار مکمل کرنے سے پہلے ہی صحت سے متعلق وجوہات کی بنا پر گزشتہ ماہ اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا تھا، جس کے سبب صدارتی انتخابات کرانا ضروری ہو گیا تھا۔ ماحولیات، جنگلات اور آب و ہوا کی تبدیلی کے مرکزی وزیر بھوپیندر یادو نے آج کہا ہے کہ وزیر اعظم نریندر مودی کی زیر قیادت بھارت برکس کی اپنی صدارت کو لوگوں پر مرکوز اور انسانیت پہلے کے جذبے سے تحریک یافتہ بنانے کی خاطر پرعزم ہے۔ سوشل میڈیا کی ایک پوسٹ پر انگریزی کے ایک روزنامے میں اپنا مضمون شیئر کرتے ہوئے جناب یادو نے کہا کہ برکس کی بھارت کی صدارت ایک ایسے مستقبل کی تشکیل کے لیے کام کر رہی ہے جہاں کرہ ارض کو جامع اور پائیدار ترقی میں مرکزی حیثیت حاصل ہے۔ نائب صدر جمہوریہ سی پی رادھا کرشنن اور وزیر اعظم نریندر مودی نے سابق وزیر اعظم راجیو گاندھی کو ان کے یوم پیدائش پر خراج عقیدت پیش کیا۔ راجیو گاندھی 1984 سے دسمبر 1989 تک ملک کے وزیر اعظم تھے۔ کیرلم کے سبھی ساحلی ضلعوں میں آج شام تک کے لیے ریڈ الرٹ جاری کر دیا گیا ہے۔ سمندر میں اونچی اونچی لہریں اٹھنے کی وارننگ جاری کی گئی ہے۔ ساحلی علاقوں میں پانی اکٹھا ہونے سے متعلق بھی الرٹ جاری کیا گیا ہے۔ بیڈمنٹن میں نئی دلی میں تریسا جولی اور گایتری گوپی چند کی بھارتی خواتین کی جوڑی بی ڈبلیو ایف عالمی چیمپئن شپ کے کوارٹر فائنل میں پہنچ گئی ہے۔ بھارتی جوڑی نے جاپان کی 7ویں درجے کی جوڑی کو شکست دی۔ مردوں کے سنگلز میں آئیو شیٹی کا مقابلہ انڈونیشیا کے الوی فرحان سے ہوگا۔ مردوں کے ڈبلز میں ساتوک سائی راج رنکی ریڈی اور چراغ شیٹی جنید عارف اور رائے کنگ کا پری کوارٹر میں سامنا کریں گے۔ ایف آئی ایچ ہاکی عالمی کپ کے پول ڈی کے آخری میچ میں خواتین کی بھارتی ٹیم کا مقابلہ آج انگلینڈ سے ہوگا۔ یہ میچ ایمسٹرڈم کے ویگنیئر اسٹیڈیم میں بھارتی وقت کے مطابق شام 6:30 بجے شروع ہوگا۔ منگل کے روز جنوبی افریقہ کو 6-1 سے ہرانے کے بعد بھارتی خواتین ٹیم کے حوصلے بے حد بلند ہیں۔ اور آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر۔ وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے بھارت بحر الکاہل خطے میں دو طرفہ دفاعی تعلقات اور سیکیورٹی کو مستحکم کرنے کی خاطر جاپان کے اپنے ہم منصب شنجیرو کوئزومی کے ساتھ باہمی میٹنگ کی ہے۔ وزیر داخلہ امیت شاہ نے اہم بین ریاستی تنازعات، سیکیورٹی اور ترقیاتی معاملات پر تبادلہ خیال کے لیے تمل ناڈو میں 31ویں جنوبی زونل کونسل میٹنگ کی صدارت کی۔ آج سنگاپور میں بھارت سنگاپور وزارتی گول میز کا چوتھا دور ہوا۔ بنگلہ دیش میں 35 سال کے وقفے کے بعد آج پہلی مرتبہ صدر کے انتخاب کے لیے ووٹ ڈالے جا رہے ہیں۔ اور آج شام ایف آئی ایچ ہاکی عالمی کپ میں بھارتی خواتین ٹیم کا مقابلہ انگلینڈ سے ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا۔

0: اس نے مکان بنا لیا سنگ سماق سے الگ، اس نے مکان بنا لیا سنگ سماق سے الگ، وحشت اثر ہے آنکھ تو صحبا علاج کیجئے، وحشت اثر ہے آنکھ تو صحبا علاج کیجئے، ایسی علامتیں نہیں ہوتی مراق سے الگ۔ اور یہ ہے ذو قافیتین، یہ غزل دو قافیوں والی ہے، ذرا سنیے گا۔ وہ زلف گرہ گیر بکھر جائے، بکھر جائے، وہ زلف گرہ گیر بکھر جائے، بکھر جائے، ہر عقدۂ تقدیر سنور جائے، سنور جائے، دی ہے جو سزا چاند کو تکنے کی تکوں گا، دی ہے جو سزا چاند کو تکنے کی تکوں گا، یہ ساعت دلگیر گزر جائے، گزر جائے، یہ ساعت دلگیر گزر جائے، گزر جائے، ہاں مجھ کو کرو حیرتیے کارگہ حسن، ہاں مجھ کو کرو حیرتیے کارگہ حسن، بن کر کوئی تصویر ٹھہر جائے، ٹھہر جائے، بن کر کوئی تصویر ٹھہر جائے، ٹھہر جائے، ایک زخم تیری یاد ہمیشہ رکھے تازہ، ایک زخم تیری یاد ہمیشہ رکھے تازہ، کیجے کوئی تدبیر نہ بھر جائے، نہ بھر جائے، کیجے کوئی تدبیر نہ بھر جائے، نہ بھر جائے، پربت ہی کے اس پار ہے خوابوں کا نگر بھی، پربت ہی کے اس پار ہے خوابوں کا نگر بھی، مل جائے گی تعبیر اگر جائے، اگر جائے، مل جائے گی تعبیر اگر جائے، اگر جائے۔ اور میعاد سے پہلے ہی کریں ختم دبا کو، غور طلب ہے، میعاد سے پہلے ہی کریں ختم دبا کو، ایسا نہ ہو تاثیر اتر جائے، اتر جائے، ایسا نہ ہو تاثیر اتر جائے، اتر جائے، مقصود ہے سچائی کا اظہار ہمیں بھی، مقصود ہے سچائی کا اظہار ہمیں بھی، سننے کو وہ تقریر ٹھہر جائے، ٹھہر جائے، سننے کو وہ تقریر ٹھہر جائے، ٹھہر جائے، آ جائیں گے اس کے بھی کبھی ہوش ٹھکانے، آ جائیں گے اس کے بھی کبھی ہوش ٹھکانے، پھر شورش زنجیر بکھر جائے، بکھر جائے، پھر شورش زنجیر بکھر جائے، بکھر جائے۔ اور مقطع ہے، ایک تم ہی مسلط نہیں کونین پہ صحبا، ایک تم ہی مسلط نہیں کونین پہ صحبا، وہ بھی ہے ہماگیر نظر جائے، نظر جائے۔
1: ابھی آپ صحبا وحید سے ان کا کلام سن رہے تھے اور غزل سے محظوظ ہو رہے تھے۔ اس کے ساتھ ہی آج کا ہمارا یہ پروگرام یہیں ختم ہوتا ہے۔ اس پروگرام کو ترتیب دیا تھا انتظار سیفی نے۔ تو سامعین، اسی امید کے ساتھ کہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی کچھ اور پروگراموں کے ساتھ، کچھ اور مہمانوں کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنے میزبان شاہ نواز ہاشمی کو پروگرام عکس ادب ختم کرنے کی دیجئے اجازت۔ خدا حافظ۔

میڈ ان سعودیہ مہم اور سعودی ویژن 2030۔ ترتیب و پیشکش ڈاکٹر منا دہلوی۔ سن 2020 میں سعودی عرب نے باضابطہ طور پر میڈ ان سعودیہ مہم کا آغاز کیا ہے۔ یہ نیا اقدام ویژن 2030 کے قومی صنعتی ترقی اور لاجسٹک ویژن ریلائزیشن پروگرام کے مطابق ہے۔ اس کا مقصد قومی مصنوعات اور خدمات کی سپورٹ کرنا اور ممبر کمپنیوں کے ان کی مصنوعات ملکی اور عالمی سطح پر فروغ دینے میں مدد فراہم کرنا ہے۔ جو کمپنیاں اس اقدام کا حصہ بننا چاہتی ہیں وہ ویب سائٹ کے ذریعے درخواست دے سکتی ہیں۔ درخواست دینے والی کمپنیوں کی اہلیت جانچنے کے لیے ابتدائی 3 سوالات کی تصدیق ویب سائٹ کے ذریعے کی جائے گی۔ مصنوعات سعودی عرب میں اگائی، نکالی یا تیار کی جانی چاہیے۔ انہیں در صنعتوں کے تحت ہونا چاہیے، یعنی تعمیرات، ٹیکسٹائل، فارما، میڈیکل، پروسیڈ فوڈز اور تازہ پیداوار۔ ان مصنوعات کے پاس مملکت میں کام کرنے کے لیے قابل عمل لائسنس ہونا چاہیے۔ سعودی ایکسپورٹ ڈیولپمنٹ اتھارٹی نے صنعتی ترقی کے عمل کو تیز کرنے اور سعودی عرب کو ایک عالمی صنعتی منزل میں تبدیل کرنے کے لیے 2021 کی پہلی سہ ماہی میں میڈ ان سعودیہ پروگرام شروع کرنے کا اعلان کیا تھا۔ میڈ ان سعودیہ اس پروگرام کے تحت سعودی عرب مقامی، علاقائی اور عالمی مارکیٹ میں سعودی مصنوعات کو عالمی برانڈ کے مطابق تیار کرنا تھا۔ ایکسپورٹ ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے سیکرٹری جنرل صالح السلمی نے کہا تھا کہ اس پروگرام سے سعودی مصنوعات اور خدمات کے شعبے کو فروغ دینے میں مدد ملے گی۔ انہوں نے کہا تھا کہ ہم قومی صنعتی ترقی اور لاجسٹک پروگرام میں مستقبل کے لیے طے شدہ اہداف حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ میڈ ان سعودیہ پروگرام مقامی کمپنیوں کے لیے پرکشش ممبر شپنگ اسکیمیں مہیا کرے گا جو اہلیت کے معیار کو پورا کرتی ہے۔ مقامی کمپنیوں کو سرکاری اور نجی شعبے کے اشتراک سے مراد کے ساتھ پروموشنل موقع فراہم کرتے ہوئے تیز تر ترسیلات کی خدمات فراہم کر رہی ہے۔ عالمی مارکیٹ میں اہداف حاصل کرنے کے لیے مقامی کمپنیاں اپنی تیار کردہ مصنوعات پر میڈ ان سعودیہ کا مارکا بھی استعمال کر رہی ہیں۔ سعودی ویژن 2030 کے اصلاحاتی منصوبے کے تحت اس پروگرام کا مقصد 2030 تک تیل کے علاوہ دیگر مصنوعات کی برآمدات کو 50% تک بڑھانا۔

है। میڈین سعودی عرب پروگرام سعودی عرب کے قومی مصنوعات کو مقامی، علاقائی اور عالمی سطح پر فروغ دینے کے اقدام کا حصہ ہے۔ اس پروگرام میں قومی مصنوعات کے مارکیٹنگ کی کوشش کی گئی ہے تاکہ جی ڈی پی میں نجی شعبے کی شراکت کو 65% تک بڑھایا جا سکے اور 2030 تک جی ڈی پی میں تیل کے علاوہ برآمدات کی شرح 50% تک پہنچائی جا سکے۔ اس پروگرام کا مقصد بین الاقوامی نمائشوں اور ممبر شراکت داروں کے ساتھ کانفرنسوں میں حصہ لے کر اسے توسیع دینا ہے۔ سعودی مصنوعات بین الاقوامی مارکیٹوں میں مہیا مصنوعات سے زیادہ اعلیٰ اور عمدہ ہیں۔ ملکی اور بین الاقوامی مارکیٹوں میں سعودی مصنوعات کو بڑی پذیرائی مل رہی ہے۔ سعودی صنعت ٹھوس بنیادوں پر قائم ہے۔ سعودی مصنوعات کو عالمی بازاروں میں اعتبار کی نظر سے دیکھا جا رہا ہے۔ کورونا کی وبا نے ثابت کر دیا کہ مملکت میں صنعت کا شعبہ کافی طاقتور ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے عوام کو خوراک، ادویہ اور طبی لوازمات کے رس میں کسی طرح کی کوئی کمی محسوس نہیں ہوئی۔ سعودی عرب کی الیکٹرانک آلات تیار کرنے والی فیکٹری کی مصنوعات کو اندرون و بیرون ملک بے حد پسند کیا گیا۔ یہ فیکٹری اپنی پیداوار کا 40% برآمد کر رہی ہے۔ یہ قومی صنعت کی ایک روشن مثال ہے۔ اس طرح کی سینکڑوں مثالیں ہیں۔ وزارت صنعت و معدنیات کی پوری کوشش ہے کہ قومی مصنوعات معیاری ہو اور انہیں اینٹی ڈمپنگ فیس سے تحفظ حاصل ہو۔ وزارت صنعت و معدنیات مقامی شہریوں کے لیے مناسب اسامیاں فراہم کر رہی ہے۔ سعودی وزارت صنعت نے سعودی ساختہ پروگرام تیار کیا ہے۔ اس کا مقصد مقامی مصنوعات کی حوصلہ افزائی اور بیرونی دنیا میں سعودی خدمات اور مصنوعات کی معتبر شناخت بنانا ہے۔ اس اقدام کا مقصد قومی مصنوعات سے وفاداری کے کلچر کو فروغ دینا ہے۔ مصنوعات سعودی ایک اہم اقدام ہے کیونکہ اس سے اس فرسودہ نظریہ کو تبدیل کرنے میں مدد ملے گی کہ سعودی عرب صرف تیل ہی برآمد کرتا ہے، جبکہ اس اقدام سے مملکت کا ایک نیا تشخیص اجاگر ہوگا، اور وہ یہ کہ وہ بہت سی مختلف مصنوعات پیدا کرنے کی قومی مارکیٹ کا بھی حامل ہے۔ ایک صنعتی شناخت کی تخلیق قومی منصوبہ ہے۔ اس کے تحت سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کی ہدایات کی روشنی میں متعدد سرکاری اور نجی ادارے مشترکہ طور پر مملکت کو صنعتی طاقت بنانے کے لیے کام کر رہے ہیں۔ قومی مصنوعات پر اعتماد ایک فوری ضرورت بن چکا ہے۔ اس زمین میں مقامی اور غیر ملکی سرمایہ کاری کو ترغیب دی جا رہی ہے۔ ملازمتوں کے نئے نئے مواقع پیدا ہو رہے ہیں۔ برآمدات میں اضافے کی صلاحیت بڑھ رہی ہے۔ ادائیوں کے توازن میں بہتری آ رہی ہے اور جی ڈی پی میں بھی اضافہ ہو رہا ہے۔ ایس پی اے کی رپورٹ کے مطابق سعودی ساختہ اقدام مملکت کی ویژن 2030 کے اہداف کے حصول میں اہم کردار ادا کر رہا ہے۔ مقامی مصنوعات اور خدمات کی طرف سے قوت خرید کا رخ موڑا جا سکے گا۔ اس سے جی ڈی پی میں نجی شعبے کا حصہ بھی بڑھ جائے گا اور 2030 تک سعودی عرب کی غیر تیل برآمدات میں جی ڈی پی میں حصہ قریباً 50% ہو جائے گا۔ سعودی عرب کی وزارت ماحولیات، پانی اور زراعت نے انکشاف کیا ہے کہ مملکت میں مچھلی کے مصنوعات کی برآمدات کا حجم 2021 کے آخر تک 55,000 ٹن سے تجاوز کر گیا۔ وزارت ماحولیات و زراعت کا کہنا ہے کہ سعودی عرب سے مچھلی کی مصنوعات کو چین، روس، امریکہ، جاپان، آسٹریلیا، سنگاپور اور جنوبی کوریا سمیت 53 ممالک کو برآمد کیا جا رہا ہے۔ وزارت ماحولیات، پانی اور زراعت کی ترقی کے قومی پروگرام کے ذریعے ماہی گیری کے ذریعے شعبے میں بھی سعودی عرب میں آبی زراعت کی صنعت کو اپ گریڈ کرنے کے متعدد اقدامات کیے گئے ہیں۔ فشریز کے ذریعے کو مزید ترقی دینے کے لیے جدید ٹیکنالوجی کا بھی استعمال کیا جا رہا ہے۔ ماہی گیری کے شعبے میں سرمایہ کاری کے لیے موضوع مقامات کی نشاندہی کرنے کے لیے ایک سمندری سروے کیا گیا۔
کے علاوہ نجی شعبے کو مچھلی منڈی تک رسائی دینا اور ان کی کارکردگی میں اضافے کے ساتھ

ماہی گیری کے معیار کو عالمی سطح تک پہنچانے کے لیے بھی اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ ماہی گیری کے شعبے کو فعال اور ترقی دینے اور اسے عالمی معیار پر لانے کے لیے وزارت ماحولیات نے سخت قواعد اور ضوابط نافذ کیے ہیں۔ اس ضمن میں ایک بائیو سیکورٹی سسٹم متعارف کرایا گیا ہے، جس کا مقصد آبی زراعت کی صنعت میں بہترین طریقے کے اطلاق کو یقینی بناتا ہے۔ سعودی عرب نے دو بین الاقوامی کمپنیوں کے ساتھ مقامی مارکیٹ میں سرمایہ کاری کی ہے۔ ایک کمپنی ناروے کی ہے جس کے ساتھ مل کر آبی زراعت میں سرمایہ کاری کی جا رہی ہے، اور دوسری سوئس کمپنی ہے جو آبی زراعت کی صنعت میں ترقی کے لیے سائنسی تحقیق میں سرمایہ کاری کر رہی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ سعودی عرب میں 15 واضح ساحلی مقامات ہیں جہاں پر فشریز کے شعبے میں سرمایہ کاری کی جا سکتی ہے۔ مجلس شورا نے ماہ دسمبر 2021 میں منعقدہ اجلاس میں قومی ترقی کو یقینی بنانے کے لیے ملکی مصنوعات ترجیحی بنیاد پر خریدنے کی منظوری دی تھی، اور کہا تھا کہ سرکاری ادارے اس بنیاد پر نئی پالیسی بنائیں اور واضح حکمت عملی تیار کریں۔ شورا نے ملکی اشیاء کو فروغ دینے والے ادارے سے مطالبہ کیا تھا کہ وہ نجی اداروں کی مصنوعات میں ملکی اشیاء کی شمولیت کا تناظر طے کرنے کے لیے متعلقہ اداروں کے ساتھ رابطے میں رہیں۔ اس موقع پر شورا نے سعودی ترقیاتی فنڈ سے بھی کہا تھا کہ برآمدات کے فروغ سے متعلق حکمت عملی جلد از جلد مکمل اور برآمدی پروگرام کے معاملات سعودی امپورٹ اینڈ ایکسپورٹ بینک کے حوالے سے کیے جائیں۔ سامعین کرام، آئیے جانتے ہیں کہ ڈنمارک میں ہونے والے انٹرنیشنل تخلیقی کمرشل کپ میں کے عالمی مقابلے میں سعودی عرب کے تیار کیے آٹومیٹک کافی مشین نے کیسے نمایاں مقام حاصل کر کے مملکت کے سعودی ویژن اور میڈ ان سعودی مہم کو تقویت بخشی ہے۔ سعودی عرب کی تیار کردہ آٹومیٹک کافی مشین کو مقابلے میں شامل تجارتی نوعیت کے مصنوعات کی 5ویں بہترین پروڈکٹ کا اعزاز ملا ہے۔ مقابلے میں مجموعی طور پر 42 ممالک کے مصنوعات شامل کی گئی تھی۔ آخری مرحلے میں کروشیا، جرمنی، ڈنمارک، اٹلی اور سعودی عرب کو بہترین کمرشل مصنوعات پیش کرنے والے ملک قرار دیا گیا۔ مشہور عرب کافی کی تیاری کے لیے بنائی گئی سعودی خاتون لطیفہ الوعلان کی خودکار الیکٹرانک کافی مشین کئی اہم خصوصیات کی حامل ہے، جو کم وقت میں بہترین کافی تیار کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ ڈنمارک کے شہر کوپن ہیگن میں ہونے والے اس کمرشل مقابلے میں سعودی خاتون وعلان نے اپنی تیار کردہ دیسی کافی مشین بھی شامل کر رکھی تھی۔ مقابلے میں انہیں 5ویں بہترین پروڈکٹ قرار دیا گیا۔ ادھر تخلیقی کمرشل کپ کے سعودی پروگرام کے ڈائریکٹر مئی بنت عمر طیبہ نے بتایا کہ ریاض کا عالمی کمرشل کپ میں شامل ہو کر اہم پوزیشن حاصل کرنا ایک مثبت پیش رفت ہے۔ ڈنمارک مقابلے میں سعودی عرب کی کامیابی سے چھوٹی صنعت کو فروغ ملنے کے ساتھ ساتھ مختلف مصنوعات تیار کرنے والوں کی حوصلہ افزائی ہوگی۔ مسز طیبہ کا مزید کہنا تھا کہ لطیفہ الوعلان کی جانب سے تیار کردہ کافی مشین کو ڈنمارک مقابلے میں 5ویں مقام حاصل ہونے سے نہ صرف سعودی عرب کے مصنوعات کی عالمی منڈی میں وقعت بڑھی ہے، بلکہ سعودی کافی یتوق کو بھی پذیرائی ملے گی۔ عالمی کمرشل کپ کے مقابلے میں سعودی عرب کی نمائندگی کرنے والی لطیفہ وعلان نے مقابلے میں 5ویں پوزیشن حاصل کرنے پر مسرت کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ عالمی مقابلے میں سعودی عرب کی تیار کردہ کئی دوسری مصنوعات بھی شامل تھیں، جو شائقین کا توجہ کا مرکز رہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ قدرتی تیل کے ساتھ ساتھ اب مقامی صنعت بھی سعودی عرب کی معاشی ترقی کا ایک اہم جزو بن چکی ہے۔ ریاض میں میڈیا سے گفتگو کے دوران لطیفہ الوعلان نے کافی مشین کی کامیابی کو سعودی عرب کی صنعت اور میڈ ان سعودیہ مہم کی کامیابی قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ وہ دنیا بھر میں سعودی تہذیب و ثقافت کے فروغ کے لیے کوشاں ہیں اور یہ مسائل جاری رکھی جائے گی۔
سعودی عرب میں ویژن 2030 کے تحت شروع کیے جانے والے پروگرام میڈین سعودیہ میں ابھی 1300 مقامی کمپنیوں نے

رجسٹریشن کروا لی ہے۔ اس پروگرام کا مقصد سعودی عرب کی اپنی مصنوعات کو فروغ دینا ہے، ان کمپنیوں کی استعداد بھی بڑھانا مقصود ہے جو مقامی طور پر مصنوعات تیار کر رہی ہیں۔ میڈ ان سعودیہ پروگرام میں اب تک 1300 کمپنیوں کی رجسٹریشن ہو چکی ہے۔ مذکورہ کمپنیاں مجموعی طور پر 3000 سے زائد مقامی مصنوعات تیار کرتی ہیں۔ اس پروگرام کا مقصد قومی مصنوعات کے اعلیٰ معیار کا عمومی سطح پر شور اجاگر کرنا بھی ہے۔ بین الاقوامی مارکیٹ کو بھی ٹارگٹ بنایا گیا ہے تاکہ مانگ پوری کی جا سکے۔ سعودی عرب میں اس پروگرام کے تحت کیمیکلز اور پالیمرز، بلڈنگ مٹیریل، الیکٹرانکس اور پیکنگ سمیت 16 مختلف اقتصادی شعبے نہایت اہمیت کے حامل ہیں۔ اس پروگرام کے تحت صنعتی اور کان کنی کے شعبے میں 1.3 ملین افراد کے لیے روزگار کے مواقع بھی فراہم کیے جائیں گے، جبکہ ملکی جی ڈی پی کے شرح کو 40% سے بڑھا کر 65% تک کیا جائے گا۔ علاوہ ازیں سعودی برآمدات نے بین الاقوامی ٹینڈرنگ سروس کا بھی آغاز کیا ہے، جس سے قومی کمپنیوں کو انٹرنیشنل مارکیٹ میں وسعت دینے کے لیے مسابقت کے نئے مواقع میسر آئیں گے۔ سعودی برآمدات کے سیکرٹری جنرل فیصل البدیع کا کہنا ہے کہ مذکورہ سروس کے آغاز سے مصنوعات برآمدات اور درآمدات میں معاونت ملے گی اور اس کے مثبت نتائج سامنے بھی آئیں گے۔ آئیے سامعین اب نظر ڈالتے ہیں کچھ ایسی مصنوعات پر جو جلدی سعودی عرب میں تیار ہونا شروع ہو جائیں گے۔ سعودی عربین ملٹری انڈسٹریز نامی جنرل اتھارٹی برائے ملٹری انڈسٹری جی اے ایم آئی کے ساتھ سعودی ساختہ ڈرون تیار کرنے کے منصوبے پر کام کر رہی ہے۔ سعودی عربین ملٹری انڈسٹریز نامی کے ایگزیکٹو چیئرمین ولید ابو خالد نے ریاض میں عالمی دفاعی نمائش کے موقع پر کہا کہ کمپنی اندرون مملکت ڈرون تیار کرے گی۔ انہوں نے کہا ہے کہ اندرون مملکت تیار کیے جانے والے ڈرون سعودی مسلح افواج استعمال کرے گی۔ انہوں نے کہا ہے کہ 2030 تک 50% سے زیادہ عسکری بچت اندرون مملکت اسلحہ کی تیاری پر صرف کیا جائے گا۔ سعودی فیکٹریاں مختلف دفاعی سامان تیار کریں گی۔ یاد رہے کہ سعودی اتھارٹی فار ملٹری انڈسٹریز نے سعودی آرمی انڈسٹریز کمپنی کے ساتھ جدید طرز کے ڈرون تیار کرنے کا معاہدہ کیا تھا۔ نئے ڈرون کو سکائی گارڈ کے نام سے دیا گیا تھا۔ سعودی ڈرون انڈسٹری کے لیے جدید ٹیکنالوجی استعمال ہوگی، جس کی مدد سے مملکت میں نئی طرز کے ڈرون تیار ہوں گے۔ سعودی حکومت کی نئی پالیسی یہ ہے کہ 2030 تک عسکری خدمات اور آلات حرب کے لیے مختص بچت کا 50% سے زیادہ اندرون ملک خرچ کیا جائے۔ چلے سامعین اب اجازت دیجیے اپنی میزبان ڈاکٹر منت دہلوی اور ہدایت کار عائشہ الوحیدی کو۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ ہمارا یہ ملک سلامت رہے۔ اللہ حافظ۔

وہی نک نعت ہائے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم. نعت اول دریا سے اپنے دکتور کامل قریشی میں خانہ.